0: phambi kwethu, ubusa ngemva kwethu, ubusa phambi kwethu, ubusa phezu kwethu. Amen. Usibiyele. Ubusa phambi kwethu, ubusa ngemva kwethu, ubusa phambi kwethu, ubusa phezu kwethu.
1: Usibiyele.
0: Say it again, one more time. Say it. Ubusa phambi kwethu.